0: aktivnost. Danas zato govorimo o tome što nam kretanje može donijeti i kako pronaći oblik aktivnosti koji se uklapa u svakodnevni život. A prije razgovora s gošćom, kolega Filip Slavković donosi pregled najvažnijih rezultata Eurobarometra. Kolega Filip je sa mnom na liniji, a on je prije toga proučio studiju Europske komisije o sportskim aktivnostima ljudi u Europskoj uniji. Filipe, da li se Europljani danas stvarno više bave sportom nego prije?
1: Majo, ako je vjerovati anketi Europske unije, to generalno zaista jeste tako. Istovremeno postoje i razlike među državama, jer su podaci prikupljeni na nacionalnim nivoima, koje ukazuju na dosta velike neujednačenosti, a mi konkretno ovdje u Njemačkoj znamo da su te razlike često socijalne.
0: Pa hajde da onda prođemo kroz to malo. Što nam govore podaci koje je prije 2 tjedna objavila onda komisija u Briselu?
1: Pa reč je o studiji koja je sprovedena ovog proljeća, a tokom koje su ispitanici u svim članicama EU odgovarali na pitanja o svojim fizičkim aktivnostima. Fokus je bio na bavljenju sportom, odnosno na tome koliko često i koliko dugo i na koji način ljudi vežbaju. Postavljena su, međutim, bila i pitanja o eventualnim drugim fizičkim aktivnostima koje nisu sportske. Najvažnije saznanje iz ove studije, kako smatraju i sami njeni autori, jeste da je u roku od 4 godine od kako je bila sprovedena prethodna anketa, za 6% smanjen broj Evropljanki i Evropljana koji se ne bave nikakvim fizičkim aktivnostima. I sada je to manje od 40% cijele evropske populacije.
0: Ja moram priznati da evo i ja spadam onda u tu statistiku, jer dok čitaš to razmišljam i ja prije 4 godine se nisam bavila nikakvim sportom, a sada se bavim redovno. Jesi i ti?
1: A ja spadam više u ove koji se bave onim drugim fizičkim aktivnostima koje se možda uslovno mogu ubrajati u sportu, ali to ćemo da imamo malo detaljnije objašnjeno kasnije. A moje su se aktivnosti, moram da razmislim, zaista povećalo u posljednjih 4 godine.
0: Eto vidiš, ali evo da se ja vratim na Europsku komisiju, kolikim postocima mi tu pričamo?
1: Pa evo, znači, istraživanje je obavljeno u aprilu i maju 2026. Draga Majo, znači u aprilu i maju, i prema tom istraživanju unutar svih 27 članica Europske unije 38% stanovništva je navelo da se sportom bavi više puta nedeljno, što je 6% više nego u istom periodu 2022. Dok je 9% rekao da se sportom bavi skoro svakog dana, i to je 3% više nego u prethodnom istraživanju. Još 14% je kazalo da se bavi sportom, ali retko, takvih je 3% manje nego u prethodnoj anketi, a 39% svih ispitanika je potvrdilo da se uopšte ne bavi sportom, ali takvih je ipak 6% manje nego ranije.
0: Dobro, to je sad, svi ti brojevi su europski prosjek. A kakvo je stanje, recimo, u Njemačkoj ili u državama regije?
1: Podaci su objavljeni zaista samo za članice Europske unije, mada jedan pratići dokument ima neku natuknicu da je anketa makar delom obavljena i u državama koje su ušle u proces asocijacije sa Europskom unijom, to su i neke od ovih naših zemalja na Balkanu. U Njemačkoj je presjek blizak europskom proseku, pa 31% ljudi ovdje navodi da se uopšte ne bave sportom, 19% se sportom bavi retko, 40%, odnosno 43% tačnije, se sportom bavi nekoliko puta nedeljno, a 7% sport upražnjava skoro ili baš svakog dana. Inače je ovdje za po 1% opao i broj onih ljudi koji svakodnevno vežbaju ili treniraju, i broj onih koji se ne bave nikakvim sportom. Za 6% je opao broj ljudi koji se sportom bave tek povremeno, a za 8%, odnosno prije 4 godine, je skočio broj nemačkih građana koji upražnjavaju neki vid sporta nekoliko puta sedmično. U Austriji su, recimo, rezultati ankete bili gotovo identični, vrlo slični u Francuskoj, s tom razlikom što je broj onih koji uopšte nemaju sportske aktivnosti među francuskim građanima za 5% veći nego kod nemačkih, ali je za protekle 4 godine smanjen za čak 9%. I to zapravo veoma jasno pokazuje da je skoro svaki 10. Francuz ili Francuskinja koji se ranije uopšte nije bavio ili bavila sportom, prilično korenito tokom posljednjih godina promijenio ili promijenila svoje životne navike.
0: Znači, baš su se ono odlučili na manje vina i puno masnog sira, a više trčanja poput, ono, kraj, ne znam, Sene, Atlantika, dvorištu Versaja i to.
1: Jeste. Može se vjerojatno reći da taj trend sportskog ili zdravog načina života je došao i do jugovi.